0: partido oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Fútbol de primera.
3: Señoras y señores, estamos en Fútbol de Primera desde la cabina Ford, de vehículos hechos tan capaces como tú en la previa de Túnez en contra de la selección de Suecia. Hay alguien que enfrentó a Túnez en la Copa del Mundo en 1998. Mauricio Chicho Serna, ¿cómo estás? Bienvenido al partido.
4: Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos los clientes. Vaya historia, imagínate. Hace tanto que pasó. Pero bueno, veremos de este partido sabiendo que Suecia no hizo una buena eliminatoria, pero en el repechaje y logró la clasificación. Y Túnez, a diferencia de Suecia, sí hizo una gran eliminatoria, calificándose rápidamente. Esperamos ver un buen partido, ojalá nos deleiten y marquemos. Sea mucho más.
3: Bueno, y con esto vamos a ir terminando la jornada de este día. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Fútbol de Primera.
2: Fútbol de Primera.
5: Mr. Pulpo Marisquería 1 te espera en el 3902 Georgetown Road. Y ahora, Mr. Pulpo número 2 te espera en el 404 East Thompson Road, esquina con la US 31 en Indianapolis. Mr. Pulpo 1 y 2 te siguen ofreciendo los mejores mariscos estilo Nayarit, sinaloense y veracruzano. Deliciosos caldos como el tradicional Siete Mares o el caldo Rompecatres, caldo afrodisiaco. O qué tal un caldo de langostinos. Además, te va a estar ofreciendo sushi y platillos mexicanos también. En Mr. Pulpo 1 y 2 podrás disfrutar de karaoke por las noches, todos los fines de semana. Y en la barra te siguen ofreciendo los mejores cantaritos y margaritas de la ciudad, micheladas tradicionales y de sabores, así como una gran variedad de tequilas. Mr. Pulpo 1 y 2 te ofrece diferentes eventos todos los fines de semana. Atento a sus horarios en sus redes sociales. Mr. Pulpo 1 y 2 abren todos los días a las 11 de la mañana. Mr. Pulpo Marisquería 1 y 2, visítalos ya. ¿Ya sabes dónde comprar tu ropa o fajas colombianas?
6: La verdad, no.
5: Pues, ¿quieres saber dónde están dando los mejores descuentos?
6: ¡Ay, sí, claro! ¡Dígame dónde!
5: Con los originales de M&L Colombian Cloth, una tienda de ropa colombiana especializada en fajas de la más alta compresión y jeans colombianos, levantacolas 100% auténticos y de la mejor calidad.
6: ¿De verdad?
5: Por supuesto, están localizados dentro del Indiana Disco Mall, pasillo 2, local 222, donde está el corazoncito colombiano.
6: No te dejes engañar con precios al entrar. En M&L Colombian Cloth te dan calidad a precios que no lo superan en ningún otro lugar.
5: Y recuerde, no compre clones, compre originales. Si no es de M&L Colombian Cloth, no es bueno.
6: M&L Colombian Cloth
5: están localizados dentro del Indiana Disco Mall, pasillo 2, local 222, donde está el corazoncito colombiano.
7: ¡Ay, güey! ¿Estás bien, primo? Ese choque estuvo bien duro.
8: ¡Auch! Me duele la espalda, pero no sé qué hacer. No tengo licencia ni papeles, primo.
7: No te preocupes, yo también estuve en la misma situación y me ayudó el abogado.